ایمان نوڑو بی ربیم بر رب ددی بانی وزدنا هم من زیاد گدی لرا هدن استقامت یا توفیق دا عمل وربطنا او من کلکوال رو سیدو علا قلوبهم پلون ددی باندی اس قامو چکل دی ادری دل امام الملکی پلوان دی بادشا فقالو دی وی ربنا رب زمان رب السماوات والارضی رب دسمانون و دزمکو دی لن ندعو من نبلو من دونه ما سیواد اللانا الهن یو معبود آخر بل لقد بتاگی سرا قلنا من بوایو ایزن بدا وقت کی شطط و ویناد ظلم هاولا ایدا خلق چی دی قومنا قوم زمان دی ادخزو دینی ولدی من دونه ما سوا دلان آلیتا خدایان لولا یعتونا دی اولی رات لنکی علیهم بولوهیت دی بانی بسلطان بیین پیو دلیل خار سرا فمن اظلم و سو دی زیاد ظالم من من دا چان ابترا چی دی تڑی علاللہ پلا بانی کزی بند روغ لرا و اس پا وقت کی اعتزلتموم چکلتا سوڑا اکلت دینا و ماو دا سنا یعبدونا چی دی عبادت گئی اللہ ہا مگر یو اللہ فاو بس لار شی الالکابی غار دا ینشر لکم فراخ بگی سود بار ربکم رب ساسو من رحمته در رحمت قبلنا یعنی ساتل دو دشمن بدلو کی و یحیئ لکم او آسان بگی سود بار من امرکم دکار ساسو نامر فقام سولت سرا و در الشمس تبوینی دنور لرائزات ولعد چکل راخیجی تزاورو تاویگی با انکابهم دغار ددین آزاد الیمینی بسمت ربان دی و ایذا غربت چکل دوبیگی تقرزهم بریگ دیدی لرازاد الشمالی بگست ربانی و هم دی فی فجوتن بیوزه کلاو که من حود دی ندی ذالکا دا من آیات اللہی دا یتون دا اللہ تعالی ندی و من یهد اللہ و آسو چی دیدو گی دید اللہ فهو المهد دیدی پیدید مانی دی و من یود اللہ سو چی گمراک فلن دا جدا هرگست بنمومی لہو دا بار ولیان سوک دوز مرشدن هدایت کونگی و تخصبو هم تب گمانو که بدی بانی ای قازون دا بیدارو و هم دی رقودن اود دی و نقلبو هم من گلو رالو دی لرازاد الیمینی بسم در ربانی و زاد الشمالی و بگست ربانی و کلبو هم سپید دی باستون خورون کری زراعی هیلی چول را بالوسیدی بدر شلبانی لویت ولا داک چریتو لیکدلو کی علیهم پدی بانی لولیدا تب واپس شی من هم ددینا فرارن پدی اختا ولمولیدا او تب ڈک شی من هم ددینا رعبن دی جد دی رعبنا و کذالک هم دارنگی باسنا هم من پور تک لدی لرالی دسالو د پار دی دی تب سنو کی دیو بلنا بینهم بخپل میس کی لتعلموا انهم لم يعلموا الغيب دبار دي تاسو بوشي جرين بويق بلم غيب باندي انو قال قائل اوي يو ينقي منهم ددينا كم لبستم سور مدتي رقل تاسو قالوا ديوي قالوا اوي بازو لبسنا من مدتي رقل يوما يورز او بعض يوم يا بازي صدرزي قالوا ديوي ربكم رستاسو اعلموا خبويق بما باسباني لبستم جداسو مدتي رقل دا قالوا فبعسو داسو لغي احدكم يود داسونا بورقكم فاغا چنده استاسو باني هازي جدار الى المدينة دي خاردا او فلينظر دي دي وغوري ايوها چكم يود دينا اسكا دير حلال لي طعاما دي جد رزبخنا فلياتكم رات دي وغي داستا بي رزقم برزق سرامین ہو داغینا ولی طلب دبو نرمی دی کئی پا کلام گی ولا یشغرن او خبر دی نکی دی بکم بدا سبانی حدن ایچال رام دا ولی طلب دبو چی ذکر شکن نو دی قرآن شریف خلق و دیر لوی خدمت کرده لوی لوی خلق دیر شوی دیر لوی خدمت کرده نو دا خدمت هم چا کرده چرا قرآن شریف حروف اشمار ری دی لکا وو ذال علیب تا شین میم علیب لام پدا سیمانی شمار لی دی حروف الفاظ نه حروف نو دو حروف په ادبار سره دی زبانی نیم قرآن مجید خلاص شو تاسو ګوري په دی اړه باندې لیکلیم دی نصف القرآن بی اعتبار عدد الحروف نیم قرآن مجید په ادبار دو حروف سره بان التا بعد الیا دا ولی تلطب کی چې کومه تا راغلی دا پویږي کنه من نصف الاول واللام من نصف الاخير دا ولی تلطب کی تاسو گوری نو وو لام یا او تا وو لام یا تا دا دو لنبنی نیمی سی دو قرآن شریف سر دی او لام توا توا فا پوئی گئی کن دا توا بانی شد را غلی دین دا شد چین دا دو حرپی نو دا سلور حرپ دی رستانه سر دی نو ولی تلطب کی دا دی وو لام یا تا چی را غلی دین در دی پوری نیم قرآن خلاش شو او لطب نبیا نیم قرآن خواش و روش نگوری دو مضمون پا ادبار سرم نیم قرآن مجید خلاص شو دو حروف پا ادبار سرم نیم قرآن شریف خلاص شو اللہ تعالی دیدن

0: شکریہ جی، ډیر مننه شکریہ.
1: دوباره ذکر اعلی مجید هغه ملګری په پیری دا حرکت کو نو ما وی چیر لګوته پوه شو نو خوي
0: صحیح صحیح اس خبرنده اس خبرنده ښه. اوکے ډیر مننه شکریہ جی دا کار اعلی جی دی خبرو کړی اوس په دې خبر هم کم نه کتا اس نه پوهیږي نو بس الله یې کم نه پوهه. السلام علیکم جی، کال کټ شو جی، بل کالر ګور موږ سره سوکرز.

0: دلال خو تپوس تیچر تکر دی بیگا چی سمرمی دامخ پزان و حل دی بیگا او تلالی او پتا پسی باران شو کدی خیال وی تلالی اے او پتا پسی باران شو کدی خیال وی دا ما سر آسمان هم جللی دی بیگا
1: او مل گرو رات وی چی مینا اور دے سرنگار دے ما ویل ورطا
0: او چی دی خوان دی روان هم وی او گران در باندی هم وی قیامت
1: که پتا جانستر انتظار دے ما ویل ورطا تیارم
0: قیامت که دی تا دے مالی دل هم بیگا
1: حدیب همی هم سولو سر جنگ شو کل کلا
0: ما کلا منلا چکل انسان درزو خوری گنا الویا چگم دن انسانو منی نن سبا گوری مخلصتیا چگم دیغا مکمل ختم دا سمر چی تا دیو انسان خیال ساتی سمر چی هر انسان سر تا مخلصی گنا همیشه دا فراغ انسان سو خوری اگر گوری درز خوری دا سی پنا خیالی که درز خوری خو گوری لای بچ کئی سی دا دسه دا فارا دا آغا سی زونو دا فارا چی آغا انسان پا آغا سیزونو باندی بچوی کم چه آغا دا نیت نصفاوی پزرکی چه تس نوی او آغا آغا درز اخری خو اللہ تعالی آغا بچ که خسو که ویو خیار انسان چه گم نگن آغا پا موگی یو زل چه گم دا تکر اخری سیدان نو دغه سیزونه دغه نفرتونه دغه بغزونه کینی چې ګمنه دا به خپل ژوند دا سو بار کوي دا ګوره بار کول لازمی دی کدا مونږ کې موجود وی او مونږ او چې یاره مونږ به دغه سیزونه ساتو او مونږ به کامیاب نو ناممکن دی جی کله چې ګوره پیپر یې لکار نه کوي کنه او الته لاړ شي کینی پیپر دا او بیا هغه چې کوم سوالونه کوم کوشچنې پکې لیکلی وي هغه به دوباره لیکي کنه نو ګوره څه فائدې نشته صحیح ده.

0: جي واي اهم بار حال فتن لگی
1: علی نو پتا پس باران شو نما سر اسمان خون جڑے دلے.

0: ښه جی ډیر زیاته مننه کوم. بس پل ووټینګ د چې کوم دن انتظار وکي صحیح ده؟ جی جی زر رات وای
1: ویلک مسکین شستا پستر گو کی خپل زان تر اکدما لیک مسکین شستا پستر گو کی خپل زان پر اکدما او دا محبت دا پارا خدے گو تو جہان پر اکدما او بیگا پخوب کی می جلل او ما صدا سی ویل بیگا پخوب کی می جلل او ما صدا سی ویل دیو انسان دا پارا زخر یو انسان پر اکدما
0: دیر خدے
1: چاور تلل تابان پر اکدا سی ویا چاول کرن تابان پری ددا سی وایا او هر سب پری دغه قسم دې تابان نفرې دما
0: تابان نفرې دما ډېر خل ډېر زه ته مننه کوم چې دا سوراغلی پروگرام ته مقاله کو صحیح ده.
1: مننه مهرباني سليمان وای ته سم دې مبارک
0: وات. اوکي جی ډېر زه ته مننه. اوکي جی دا سي دا کنا چې بس ژوند دې او ژوند کې هر رنگ حالات په انسان باندې راځي نو مونږ به کوشش کوو چی جوان سره به مقابله کو. اور دن کو ما سره جگم دنو سسو میسجونه به هم راځي د دین علاوه چې گم دنو سسو سم بلا ډیر زیات مینا به هم ځن سره شاملو ما خو سب کو ما داسې کار وکوم کنه چی

او تنهای خشوا دا سرون دی بی غم کلما لکه دا گل دی بی باران بی شبنم کلما او خپلر مانونه می خپلر مانونه

ساخ کلی نامه می پسلگو که دا راش گلی سامی پا و تو که دا دیر سمیلی کلی دی نور ستر شون بست افسانه پا ختمی دو که دا

0: 8495 باندې بس کالران بدن سره یو دری واخلم بیا به چې کوم دنو تاسو نه اجازه غواړم. خاص سلام علیکم. وعلیکم
1: السلام. څنګه
0: لې؟ خیر دی جی. سو خبرې کوي د کم ځای نه؟
1: یاره جی زه خود زیدین خبر.
0: ریډیو ریډیو بند کی جی؟ ریډیو بند کی.
1: ریاض خبرې کوم جی زیدین.
0: خجی تاسو ته هر کلی وایو ریډیو واز د سر راځي ډیر زیات.
1: خبر بند شو ریډیو بند.
0: خجی وای کنه سه حالات جون څنګه روان دی؟
1: خیر دی جی بس تاسو را پروګرام په کوم جی زل واره د مونږ شهر او دف سره لګمینه ده نو هغه نور پروګرامونه خو تاسو دا مې پړم جی زل واره د نو ماوري کا شهر رنګ ته وکم.
0: خجی بس دا تاسو مینه ده کامیاب او خوشاله را توسې جی جی راځي تاسو واس. بس اللہ دی کامیاب ساتا او اللہ دی رات خاد و بات ساتا پزر دی سیدی ویل اشی رات بس ٹائم را سر شارٹ کٹ تی جزت پا گوارا ما.
1: ہلو جی
0: جی جی راجی تو سواز ڈالے گئی.
1: ہاں ہاں پابندی سے میں پزڑے خیدا ماں میں پخل د قسمت پہ مارا اخفا خیدا
0: ڈیر خدی
1: مان جی او سے دو زخ پی پرتا و آئینہ د سنگار د دوزخ په جای پرته و آینه د سنگار او چا په خطا کې محبت ورلنا مې خدا
0: ډیر ښه
1: مانه نه دی او زای پکې نشوا مقبره د زړونو تنگ شولې او د خپل ارمان مې پار در کې جنازه خدا
0: خدای ډیر ښه دی
1: او بوګنیږي سله د چا یاده بوګنیږي سله د چا یاده تیار نشته پکې
0: الفاظ ډیر خټکی
1: بس جی اخیری کی اور دغه رکھا یو شیر دغه صرف یو شیر ڈالا کوم بس بیا اجازه ته تا تا سرم تین نی کنه اوخ کو ارکون خلول اوخ کی ارکون خلوی نظر تلار نه پریدی اوخ کی ارکون خلوی نظر تلار نه پریدی او الودائی خط چ سلگو کی دخل یار لورما
0: والسلام او کی جی ډیر زیاته مننه

0: لازم لاست کالر وزن سره ګورم بس بیا به چې کوم دین عزت غواړو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. زه پرمان مایخی
0: خیر د جسو خبرې کوي د کوم زینا
1: سفیان نو
0: سوابینه سفیان
1: د سوابینه
0: اخا تاسو ته پروگرام کې هر کله وایو څنګه سفیان تاسو خی الحمدللہ تاسو دعا گان دی بس جون دے روان دی تیری گنو
1: اجی ما خو یو دا مرگری او شیر نیمگڑا پی خدا وات تو پورا کما
0: آہا
1: وی را شکر ازین اور کلے در تو ویلے شم
0: ہم
1: را شکر ازین اور کلے در تو ویلے شم لا در تو ستر کو بنو جارو تو ویلے شم
0: ہم شریک.

زمون هی درمومن میڈیکل سینٹر چاسد دیجی دلتا یو خبر زیڈ کوم برای مربانی دا زمونگ اسپتال پا مردان کی ندیجی دغه زمونگ اسپتال پا چار صده کی دی تاسو پاگا خلقو بانی مدو که کی گی چی چوک مطلب زان سر نوم سر علی لی کی سر مومن لی کی او اغا داوی چی راش پا دی علی نوم کی کمال دی بس او پا دی مومن نوم کی کمال دی او زبا یا زان سر داکٹر هی درلی مومن دی نو یا با زان سر علی و لیکم یا با زان سر مومن دو لیکم مال با داخل اکرازی دا پا دی نومنو کی کمال ندی کمال پا کوالٹی کی دی جی ابل او رزی ما سر سکسانو رابطه کردی و چی اغا مردان تا تلیو جی او چاور تویل چیز پلانکی مومن دی مو دنگلی مو دا داکٹر سیب دا نومنو سر دا اغوی خپل نومنو مشابهاتی کولو خپل نومن چی کم نومن پایڈی کارت کی اغای پریخوشتی و صرف دا داکٹر سیب دا نومنو سر دا مشابهات کئی او پا دا چل ول دا بیماران زانت بودلن برای می روبانی گورا لگ تاسو زانون پوها کئی لگ معلومات کوئی زمونگ دا چارج گورا زمونگ دری اسپتالو ندی یو پی خور کی دی لگ زر نور پا کم الفاظو کی تاسو توئی مچی بدی بانیم تاسو لگ مطلب بازی خلق بدی زان نبویی نو لگ بیا خود دی اس مطلب مانا نشو کنا یو اسپتال زمونگ پا پی خور کی دی خوگو یو اسپتال پا سوابی کی دی قدرمون دو یو اسپتال پا چار سده کی دی پا مردان کی زمونگ هیس گیس ما اسپتال نشت دی جی زمونگ دا غهی درمومن میڈیکل سینٹر چار سده کم چی پا مردان روڈ گل بہار نمبر دو دا برفخانی لاری سر ٹچ زمونگ غهی درمومن میڈیکل سینٹر چار سده دا جی دا مزید معلومات دا پارتاسو

ډیره زړه خو مې وایي چې یو سندره ریکارډ کړمه څنګه مو خوښه ده جی نه نه خوښه مو ده که نه خوښه مو نه ده نه یا تاسو نه تپوس کوم تاسو راته ریکارډ کړم او که نه راځئ د ستاسو میسیجونه به په دغه پروګرام کې شاملومه ستاسو میسیجونه ډیر زیات ضروری دي په پروډکټ کې خبره ونه شي هم خو خیر د ستاسو میسیجونه له بټیم ورکو په دې پروګرام کې سلام باسید رومان فرام په بی بلډونا زنده باد د هر پروګرام اور ام ایکټیو لیسنر ام هاي موست ویلکم رومان اسلام علیکم جوهر فرام سواب واه موست ویلکم جوهر اسلام علیکم بھائی آواز ہو کے دے ڈیر مہربانی نیم دینندر علی گلی باسید بھائی سلام ہرا دادیزو نا واہ ہرا سلام باسید بھائی بلډونا ګول کریم خډیر ایون دی ماشاء اللہ بلڈونا لڈی رخلی پروگرام کی میرا مہربانی ڈاکٹر ازل دا پیشا

0: back right after the commercial break.
1: The allopathic او the homeopathic the دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دپارا the امید زیره. Heather Mumman homeopathic general اسپتال.

اوکے جناب د خیر انداز کارو شو جی چھ کلا بیار د الیکس وی جنو شولا نو دنورم خوشاله وډیر جت خوشاله بیار رو رو سره دیال داسه جوړیدلو جی چھ لکه پکور کی

خبره اومانا زما دا اومانا ورتا یعنی پتبعنی داریو کا اهدی کا وبخیم تا صراط سویا لارنی غوبرا اے زما پلارا زما تابیداریو کا نو پدین کے و

شکزه اریگم ایمسکا دا چه او برسی تا تا عذاب یعنی عذاب من الرحمن دا مهربان ذات دا طرفنا فتکون للشیطان ولیا یعنی نشیبت شیطان دوس قال ورته وی اراغب آیا مخ اڑون

تهي کچری تمنن شویل ارجو منکا خام خازب یعنی اوبلم پکانو باندی تاب اولما وحجرنی او لریش زمانا پلار ورتوی لریشا ملی اندیر مودا قال وی ابراہیم علیہ السلام سلام سلام دو جدائی دیوی علیکا پتا باندی سا استغفر لک ربی زرد چ زب بخنو غاڑ